da. Život je fajn, život je jako jahoda, co ti našle, háčku daj. Kiss.